0: 新的马措，广东新八点呢，拿出中介扎进总的，我自己低头吃饼，餐厅做了两笔过瘾。新的不能把，听的来听那个扎进西边能对吃上动作松，来听的总正给扣啊，他把丁进当，来听早上话，加马拉木当，罗山喜乐米，将来看看龙井街扎的西边，来听严大伸手，答应么？
1: Ngala ngaranka mbithapja loju yela chela churanka mchi nyongwa zamo yang yesi
2: cheta ngai ju pie mchi hyulan le chela la zang shu kho zhe da mchi yi ka shu he tyen jin na
1: ngan ji le chi ja leng gi re la wen gi yang re

0: Düser Sanjur.
1: Düser Sanjur.
2: Singin ba zo kong kang song. Hyamla lo do ni Düser Sanjur nyen zhe xiao jian. Shi zhe jing ni ba zhun xia ju dun ten qiu song bi den cui dui de to. Zhonggong zhongyang ge xi jiao shu jie jie ke zhi zhu xia. Zhongyang me wei jie zhu qi Xi Jinping ge. Zong yi ge qian. Jiao yu liao da bi zong yi shu ji xie ge xie ba xia du ge ji de. Then, Xi Jinping, Xi Jinping, Ni Dong Gyuan Alu, Shenda Dong Pu Tsi Junyan Ni, Zhong Yang Tang Ge Lopri Zong Wu, Shu Ji Zab Zhong Zin Zha Yi, Lomi Yong Mi Chong Du To Nang Wei Song Hie Ke Tien Hie Re. Zhong Yang Zhen Zhu Bu Yi, Tang Nang Ge Dom Tsi Zhang Yi Sar Kyo La Ngun Ba Hing Na, Ni Dong Nye Ge Zang Alu Lun Juk Par, Zhong Go Gong Chan Tang Ge Dang Yuan Xian Bur, Dong Shur Ji Dong, Chi Zuo Jia Dong Nye Ge Zab Ji Dong Ca Zhu Xin Ba De, Lo Gong Ma Li, Chi Jia Dong Gyuan Mi Ji Dong Ca Ngan Par Yu Ba Dong. Tang ge yirim zan zu, chi ngab jia yip chu xie sum tong ca jik xin ba de, lo gong ma li chi jop jie tong ca jik par yu ba re. Zu chen bu yi zhong yi tong ni ngun ba yim na. Xin da ngab yi dan juk ba ra, mang yi lo chen ke lin sum tong, zhong gui long chen nian chen gui chir ka ba xue ken, dong xur jop jie tong ca yik jik xin bi no. Ji nga yi gui chir ka ba xue ken dong xur jui ni tong ca du nga xin ba di, gui chir ka ba xue ken xin bor ji jia jia zhuk ji re gu tong ca sum xin jui ba re. Ni dong ne ge zhu lu ye ge gong xin ren luo su bu yi luo jin luo mi ruo xiu tie ji ke ba ang zhang le gu ji le gu zhu zhu le gu ge dun ge jie le gu dong le gu ji le gu zhu zhu le gu ge zhu nga ge le gu mo tu xia dong xie de xin da dun bi ci ji ni ni xin da gu bi ci jiu gu ni ba ni da zhe nga zhu qiu zhe jie ni gong mi qiu zhe jie ba luo jin luo ma dong hua ba du qian cong ge cuo wa le gan a yue bi luo jin luo ma le ruo xiu se ju ji luo zhe dong lin dong ruo ran xia jin ba zhe xie cu ruo xiu jia chen song ni ne zong ngue su la de xia jin ba dong xie cu ruo xiu jia chen la de ding zhe xi ni gan a yue bi mang cuo jie qin tun qian wang gan song dian de xia qi meng si bu su qian ba dun jie ni du nian zhi tou da tou dong ni xin da zhu bi ci ni zhe gu ni ni xin da dun bi ci nga ni ba le jia yong su xie cu ruo xiu jia chen zhe zha za kur xie gu bi jin ba zhe xie ci ni zhe gu ni a gan ti na chui den bu yi jie gem di luo ju nga di kui jie ti ra da fo gu nga di di wei zhong qi le o su wei a ru suo dar ken ri jie suo qia jie zu bu tong ni ne du han dan xie ba tong yue zhong ye ju le yi xie xie ba ju da ri tong wei ngo ju ne du de Hong de ese ta jin nam ju to tuan bi han de ne tu ge ne yam dong zhuan men du jie jue ba ri. Xie zhen ni guo ni, niu yao xin ge chong ri to, jia bian jin ge luo dong, zuo la jie wei za tong qia ni. Ji dong guo jia jia zhe ru li, da wa jun ni bi cun jie qiu zai ma xue la lem du. Xie zhen ni zhe guo ni, yi ran jie ma wo ni xian nong, er dong zhu mu xie bi qia ge gang yang mei jie jue ba dong. Yi ran jie za guo ni nong, qi li ke bi tuan meng a de, ka tar jie jia sa to ha le. Iran tong ari samji jie tuan zhe yu tuan cin la jie nian xia jun ba zhe. Sar gui bi jie ge jiang lang cuo ba ni xie duo xi ba ying na. Ni dong ni ge zhe ru li xin da dun bi cai jing ni ne. Cuo bi jiang lang lam ti yong xia dong tong ni luo ni ge kou yi dun yin ba dong. Rim zi da nan zhu ba me ting dong xiu jie dong ca li gu yi dong. Wei zuo zhuan dong xiu jie ca ni yi xian zhen xie yu bi. Gang zhong san tui bang zhu dong xiu zuo bu da gong pi yong zhu gui di ti ba dong. Meri tuan zhi dong, ta zham ten ling yong zhuro gui dik teba ma zhe. Lam zhu mang cuo jie de zha yang ngue sa dui bu kero song yu ba zhe. Xin da zhu bi ci sum ju ni zhi nga zhu. Rang xiong zhong si yong san zhu yong li kong ge, dang ge gam nye hu bi zhong wo cang zhong zhu cuo ting ye bi gong dun, bu yu du suan nyam dui bu la dar xie bi, zhu dun zhu wei mun zhi san zhu rim zha jie cuong du ting ye ba cuo ba dong. Sar du le yuk to bi, rang zhong ma cuo jie ken wang gen song xie cu ngu zhu xie ba zhe. Ngu zhu xie ba rin na. Zhong yi banjur peji njobo chung wa tong, digbi banjur tong, nyamshui banjur so le nam sabi rik peji njobo chung wa tong tun ni. Zhabu langkor tong gen tong, ngak xie wa, nyur xie wa, zhato chong nyer wa so le nam sabi nong le yuk to bi mazo mang tu chung bi. Le yuk ten ba tong, mang chor pen ba, peji njobo gwe dik tong wa chi jie top yu ge chen xie dun jor ni. Cep xie tab chawi le xie pyo xin yue jie sung ba zhe. Dalun dawa tongpo ni ngabi bar, chamdo zhong cher jie chonggong manzhi namzhang ka somchi sogi la dar xie bar, gor tongshu zhug tong ca ki ye tong yu ba di chue ni, mengu gor tongshu ye ca som ding rab xie bu tuan li de tang yu ba zhe. Sengi naba zo, dalun ge duisa san ju hui zar, ta chong ma demo.
0: Nansa Guli Chanjijara, Sakur Tijara, Lutin Ju.
1: Yuyi Lampur Satunba, Gana Tijia Lututu.
0: Beje Lutu.
1: Beje Lutu Lutin.
3: Sinkina Bazo Gunghamza, Tadane, Beje Lutin Chile Kong, Kangui Lutin Chie, Beje Lutu Hyo Tutu Ri. Siamla Bura Jojo Minska, Nabrika Tsimjo Zoe, Zomre Nawe, Beje Lutu Lutin. Pour meta lu dawa nga pu da kita zak chi jo ko ngun do di che hyori lo sa hira ngi
4: je je tin ko yi yan zeng zha ge tin ba ju ka nyen ji nyan wa yang ngun ngun zu chi bi chen jia ji tin ra xing po zhe da qiong wa ci di ni no xia yin a cha ni ni rang di wu tu zhe tu tong ma ji du tu de qiao dong wa dang lu ci ji dang tin ba jia gui men ti zang yin tu ji dang ke lin zhen jie qian zhen dong dian min bo xian dang tian xian ngun guo xia jie dong nang xi ge ci zu nam xi xi wei a cha ni ni yan ye do lu yan ye ji ren lao men dang 公日科的路恰忙为战科的天夜也一起此节下也我请你此个下也我请你让你无头做你别当个把个无通过出行个等你对头的确动啊当旅车一趟天把结果是等你那带行科了做了人家的行科能用哪了的确对头了行科能带当人家的等你旅车一趟天把结果的等你旅车一趟天把结果的等你旅车一趟天把结果的等你旅车一趟天把结果的等你旅车一趟天把结果的等你旅车一趟天把结果的等你旅车一趟天把结果的等你旅车一趟天把结果的等你旅车一趟天把结果的等你旅车一趟天把结果的等你旅车一趟天把结果的等你旅车一趟天把结果的等你旅车一趟天把结果的等你旅车一趟天把结果的等你旅车一趟天把结果的等你旅车一趟天把结果的等你旅车一趟天把结果的等你旅车一趟天把结果的等你旅车一趟天把结果的等你旅车一趟天把结果的等你旅车一趟天把结果的等你旅车一趟 你不但阿爸个七八九个，南西西边阿家人呢，也热多种的，对他带来开心个。等你七级下月阿家个呢，七个下月阿家一百二万拿走呢，七八级都过年把得了，你拿去开心个。
3: 等你七九比七，阿家说呢，你们这个钱都送，达不达做？人的七九比呢，七的七九比一百二，不到拿。七九个八个阿家说呢，八一顿生，第一人面积出来当有么十栋子。七年级爬个阿家阿呢，也爬没上岗时，年纪了你都早，也自己点着错啊。恰巧人民配备对待，除了红果糖，出现家具了，当然是不打折。随着气温暖成，门窗为他们闭关。他不但阿爸给七绝皮给，且阿家说明你嘛，这个钱算些多。对，你且不等了，送的，大胆家们做，你得了听呢。他的不但阿爸给大胆做不得多，等你不但阿爸给七绝皮呢，不但主爸给七绝皮不得，碰到的拿不起多。
4: 等你再年住了，没比冬天的稀缺板呢，也没学起。俺那个些了，新朋乡里落了三岁脚，浪走你多，还只落得如今抢到能够的你，也难想些了。想些都碰不满脚，不如这比再年当年阿去，再决定啥子看个。等你那大别当阿爸个，再把年住了，没比冬天的稀缺板呢，也没学起子开心个。但再年住了，没比冬天早呢，七八节八九心个，可是得白送那了的，也没等到你能解决全部问题再看个。等你其他过了些年了，铺路准备再年当再年阿去，再决定啥子看个。
3: 等你当大娃儿了，啥就没了，跟舅妈去看些去交代，陪到阿爸那了轻松了。接了大安的，舅妈没去看些去呗，要接吃两桌吧，舅妈。现在自己呢，把上的铺布钱搁着在那边，下节到吃的弄不起吧？当自己找呢，老板谈出去三六百，说得了，天有爱去。七年前呢，把上就搁着搁在那边。下路就一段时间落着忙活去，他陪着我把接了轻松了，就话看不起这小弟，没去你看不起这日子的哦。军事退了，对呢，又接了，吃两桌把酒忙就得在。你谁不要自己呢？把上的破物钱搁着等了那边，下节一段吃的弄不起吧？当自己找呢，哪个摊主去吃萝卜？说得了，天又要一千包日子的哦。
4: 等你陪着我把个先把菜搞了休养了了，菜把松、竹、鸡、脚、脚啊、脚竹、脚墩、脚个、捏些、捏松、捏些些。你是个姐姐过来，你在看个。他讲了个你个，别当阿爸个，担心到底学啥个？想了，等个这个七九过来，我转到底去呢。
3: 等你，他等个这个七九去呢。等呢，不没打了，到我阿爸七八九不得我嘛，记得准备自己日子老吧，干嘛去读？用处去呢？出去八位，叫我干部，碰到那阿爸哈起老多。等那个呢，把我们那个里，我都去做个，但是去做一百年了，都是正常开了。当早对起，上你不是就不得急嘛？在铺布用处啥了？那你不是就不急？在巴山。用处三年，一年不要交个，咋办吧？用处三年，本地不交老多学资了。

Etsu, Zangin Ji, Yewa, Jim Mihibi, Nisun Juyo. Nganzu Sabu Hibani, Zatung Renji, Pusun, Jensu Yimbadang. Luzo Tunzi, Remji, Jemantun Jowa. Menju Chanji, Remji, Jezantun Yenang. Wanja, Nerinazu Remji, Jemantang. Menju Sojun Jungi, Jega Yinhi. Nebi Luzi Remji, Jichung Re. Neta Danjunga Di, Dinganji, Mananji, Namjun Sojuji, Sensei Dang. Koyu bazo zoa so jujen gangman dang rewa dangbo yu. De dian zatung mutoba dang, zi so tunsu mriba ngang zi ji maanyun hiwa so li xiongwi noba dang la tunqin xe guba dang labardu luin kan de dang la nubi zatung gangrong la guanyo ba dang. Pianba mibi zi ri gangri sui na ma yinne luin kan de dang mibi ma na la noba te si jin. Luin kan ji noba ngubi kura dabu nuba ngang mian zhawa re. Siri nangka ya chocha zangbo jitara yang dagbara longsu jo bata. Nima riri ni zintun sunji mei lunpung detang la pian toba. Lunpung detang la nubi ya chocha da. Nguangu sheba jin na seji lunpung suwi nuba gati hiin. Cenri dang tunbi seji sota li xiongwi pian ri dang. Chechu jitu du na lunpung la chocho kanun dang. Njongi dang nyun luzung jiba sheba ji la pian ba dang. Demen nayang goju dang luso de sung. Ceta jirung tu tongwa, so ju ju so wa so ji, penyu dianpa yin. Yang la lun pung zhong tian xeba li penpa gang yu xeba di sin ru, jing ni nga du sewa ra penpa. Lu bu zhong tong xeba ni nga du setar zangbu xin yin xin. Che tab di ge zhong xin na, lu bu hyun nin tang, jia ju xian ni zhong tian xe tu bi, chuan ku ju la gong di tongwa tang, nga du tang, xian ni na wa so se tu ba tang, ni ni gu ju nu ba tian du tongwa ra rung ran xeba. Lübü cünti şeba yin gucuk nüba tondin şi tübi. Gucu nga li nela ke topar mazi. Mi cünti bi nian kan jichung tu tongtu. Cuntin gucu ju lübü nian hi jian tur tongtu ba dan. Lü ci gung gucu ce jian tur tong junchung şi tu. Sonni gucu ji ye ji xane laso şeba. Yandin gucu şeba xane ji do xiu rongdar şeba gang yin rong. Gucu ji ye xane la ngardu dan kumbar njong si. Gardi. Zhong tian xi na xiani zhi nga du dang, kumba sewa dang, la so yung wa gundi xe tu. Gu zhu xe ka nu jin mu te pa dang, gu zhu zhong dar zhi, pian zhi tong di tong tu ji. Sen ka nama zo, dada cho zhi sen yi ba lin cheng de na bo yu lung chen yin chen li kong, kan ki lung chen zhi, chen lu ga za lin cheng zhi.

0: singna ba cho shamla yunju ngwe mi lalung toma gal demi lamni santo junju de shuji bi ko shuji lo ne shi ri cho be jan lamni chen zo ba mu teng dong shi ji dang cha zo ye jia ha xian zhen xi ba dang jan lang jie xiu ye cham ji jia men nam ji tu xie la kong zi gan zong xiao zhe tu ce jia cun de di ni ti ting xin dang yong jin dun ba ga xi jie ngue jie lo ne jie peng jun pa yu jie xian ba jin du ye kalam di ne ni ni da da da ni lun tu de men nan la zuo qi qian bo xin bi sa zi xi shi xiao lu nin dong zhou lü ye ke de bie jin de lou jin zhe yi bi ga zang yang jin dang lou zhou cu bie ni tuan bi men ku la ting dang bo de ba shi ge bi du la san ni bie jin ba jie ge de ju mi ba se la rin ba ge sun jia la zang li gui ji me ba de nguyen qi guo mu tie dong min bi lam ta ren wi lan ku de pa jie ci ju xie ba li da la xie ga zang zhen qing de ba ma se ko zhong zang la xin nang de ba xi jiang ye Gazan yang jin ji, du di ni zong, nga min ko la di di, bai nian zhong xie ji yue bi, lu ha jiang di bun du ji sheng ba dang, ko mi nyong ji ne, bian cun jiang ba xin min, ni wei lu ngi rin, la sa ba zu jie lu zhe qian nyong, lu mi ba si chi ji dang, nga dong ji jia cong ge yue ba dang. San tu lu ma, di yu mang wan de ni yang xin jia ji wei, yu lung mang bo xue yin yue ba shi.
1: Da qian me di yu mang wei, tong jia ka lam jie ni yang si qin yue, ni yin zhe kan bu mi du di qin rin, yu dung zu qie dong men kur na yu guai lu ni gang jiong ji ngo jiang ji jiu ke ji jie jie ba yu niam se nyong da gen di bo de yu gu xie bi si ji da jian qie mei ba kan nu jie bi ren ni yu gu ji xia ge ka sa da ji jiu ka sa ji yu guai nyong wei di su ji san tu ren ge yu gu ji cha lang qie ra xi yu zhe jie mang de qian ni do ge xi xu jian tan qie de qin xin luo ni xi ren cuo bo jian lam ji ni gang zhe ba mang de da Chen Ku Ji, Jin Zhe Ni Ba Qi Zhe Dang Ni, Lam Ji Ji, Min Ku Zhe Dong Ting, Jin Qi Mi Ba Ra Mang Ta Dang Yo, Jia Lu Ni Dong Ni Xie Zai Ngan Lu, Cuo Bo Jian Lam Ji Lu Shi Bo, Chun Yu Gu Qi Dong Min Ku Zhe, Jia Dang Ni Xie Zai Ge Dang Ni, Yu Gu Wa Mu Ti Che, Song La Zong La, Yam Ti Xi Yo.
0: Zhou Ba Ko Zhong Nang Zu Ge, Tu Ma De Xi Cuo Tu Xi Ne, La Zai Jie Ji Zheng Min Ba, Mi Tong La Zin Tu Bi, Dab Di Ti Shi, Long Kong Mo Sen Li Ni, La Sa Ba, Pan Zhu Cong Xing Gin Jie Cong Ba Wang La Ji, 元气面孔来对个，拉头卡巴家老子走笔，现在的天。

0: 新开主播南巴，听到了北京龙城人车来讲，看看龙城街、立东蓝天街的震动的恰从修在了。听到了张镇银客话东，直播制作话，人家把电视剧就东。消息请看看江苏评书里。
1: Düsere sancıra.
2: Düsere sancıra.
3: Sengi nama tso gong khan song, siang la Düsere sancıra chu juin. Sida dunbi cei jian nian jian ha zhu chu zhu chu bar. Zhongguo gong chen da wun ni ni lo jia dan ju me nga ko ar. Dien zhe shu wei tso qin, ma mang tso khan qi mu r zi ji ngang tso ba tang. Zhongguo zhu yang ge xie qie shu ji. Jia ke ji zhu xi, zhu yang ma wei ji zhu qi xi jing ping ki. Dün qie xi ji zin da tun kin la, zin da chi nuwa ma zi, sun xi gar chi nuwa dang. Cuo qin tu da dong, jia yong ji po yong gong chan da yun dang, jia yong ji po yong dang dun li zhu ba. Jia yong ji huen tun yi ren dang zan zu ji la, zin dun nong do. Zhong gong zhu yang qie si ju ji xi zi sun ju ni, cong du cu ni. Xue tian gu zi li dun ti, xin ju gu zhi nuwa dang. 中共中央各协调书记习近平给三十几星期，霍姆尼一党、丁哲德清真些能力，解开人比我的新制总理龙我阿吉库尔丁哲巡逻。中央赞助比党南个文字长一三十零万八的给那，年度你张阿吕龙九八的中国共产党个党员巡捕董学接党出处接见你在接党擦轴新八的罗国马里吃接见居民接党擦阿八当，党个一人赞助吃阿杰一协送党擦接新八的。

0: 三个那么做，德林格博中龙城年轻人工抗击龙之节，前六个在连线巡查的研究员，连线的左上巴罗家的一些千古重查，交警们都抗击龙之节连线严打三百个个时候，大杨木。
1: ngala ngarang ka mbithap cha loji yela chela chirang ka mchi nyongwa zamo yang yesi
2: cheta ngai ji bi mchi hyulan li chela la zang shu kho zhe da mchi yi kha shu he tyen jin na ngan ji le chi cha ling gi je la wen gi yang je

Chobo namba, tata sonyang de nye bi le yi la si po mo si ba de nye bo yon. Xiang jie le yi xe le lo xiu si ba de yi zi ne yin bi sen pa po lo zan no bo ki ta son rong yang ji xin kan lian zi nye yin yo bi sen zhu tan chi la po ni ca ma to san zhu po yon wi mendu xe ji yin si ta yi de nyang de jen nyang go.